Ubetia bino pepa, akelewe petam. Ubetia bino pepa, akelewe petam. Ubet bino cha pepa, akelewe guaretam. Ubetia bino pepa, akelewe guaretam. Utima bino cha pepa, akelewe pepa. Na wia ubet bino pepa.